Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

0: Čauko, čauko, Gleb chystá nové EPčko a podľa všetkého sa máš na čo tešiť. V rozhovore pre Offstage prezradil, že pripravovaný projekt bude osobnejší, hudobne pestrejší a fanúšikom dokonca pustil aj ukážky zatiaľ nevydaných skladieb. Nové EP by malo výjsť ešte tento rok. René Dang mierí do Šumperka. V sobotu 6. vystupí na mestských slávnostiach Šumný Šumperk, kde sa predstaví po boku Kateřiny Marie Tichej, kapely 100 zvířat a ďalších. Dojdi si užiť skvelý večer naprieč žánrami. Českí basketbalisti zažili na majstrovstvách sveta deň, na ktorý len tak nezabudnú. Najskôr si poradili s Mongolskom a následne šokovali jedného z hlavných favoritov turnaja Spojené štáty americké. Pre český basketbal ide o jeden z najcennejších výsledkov posledných rokov. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7:00, to je presne čas a teda posloucháš Rádio Spin.

0: Peknú stredu. Drake opäť posunul hranice hudobných štatistík. Vďaka úspechu svojich posledných projektov prekonal rekord, ktorý doteraz držal Michael Jackson a stal sa solovým interpretom s najväčším počtom skladieb v prvej peťke amerického rebríčku Billboard Hot 100. Praha bude cez víkend patriť rapu, elektronike aj konopnej kultúre. Festival Prah 420 sa tento rok prvýkrát uskutoční počas dvoch dní a po legalizácii prichádza s doteraz najbohatším programom. Na pódiu sa predstavia napríklad Berner, H16, PTK, Michailov, Elboy či britská legenda General Levy. Jakub Menšík píše v Paríži českú tenisovú rozprávku. 20-ročný talent vo štvrťfinále Roland Garros zdolal Brazílčana Fonseku v troch setoch a prvýkrát v kariére postúpil do semifinále Grand Slamu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 2 minuty k tomu.
2: To je presný čas. Rádio.

0: hřebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Radio Spin. BN.
2: Čauko, čauko, Gleb chystá nové EPčko a podľa všetkého sa máš na čo tešiť. V rozhovore pre Offstage prezradil, že pripravovaný projekt bude osobnejší, hudobne pestrejší a fanúšikom dokonca pustil aj ukážky zatiaľ nevydaných skladieb. Nové EP by malo výjsť ešte tento rok. René Dang mierí do Šumperka. V sobotu 6. vystupí na mestských slávnostiach Šumný Šumperk, kde sa predstaví po boku Kateřiny Marie Tichej, kapely 100 zvířat a ďalších. Dojdi si užiť skvelý večer naprieč žánrami. Českí basketbalisti zažili na majstrovstvách sveta deň, na ktorý len tak nezabudnú. Najskôr si poradili s Mongolskom a následne šokovali jedného z hlavných favoritov turnaja Spojené štáty americké. Pre český basketbal ide o jeden z najcennejších výsledkov posledných rokov. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
3: 9 hodín a 2 minúty. Posloucháš komunikátor Sviti.

peknú stredu. Drake opäť posunul hranice hudobných štatistík. Vďaka úspechu svojich posledných projektov prekonal rekord, ktorý doteraz držal Michael Jackson a stal sa solovým interpretom s najväčším počtom skladieb v prvej peťke amerického rebríčku Billboard Hot 100. Praha bude cez víkend patriť rapu, elektronike aj konopnej kultúre. Festival Prah 420 sa tento rok prvýkrát uskutoční počas dvoch dní a po legalizácii prichádza s doteraz najbohatším programom. Na pódiu sa predstavia napríklad Berner, H1-6, PTK, Michailov, Elboy či britská legenda General Levy. Jakub Menšík píše v Paríži českú tenisovú rozprávku. 20-ročný talent vo štvrťfinále Roland Garros zdolal Brazílčana Fonseku v troch setoch a prvýkrát v kariére postúpil do semifinále Grand Slamu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in

0: Čauko, čauko, Gleb chystá nové EPčko a podľa všetkého sa máš na čo tešiť. V rozhovore pre Offstage prezradil, že pripravovaný projekt bude osobnejší, hudobne pestrejší a fanúšikom dokonca pustil aj ukážky zatiaľ nevydaných skladieb. Nové EP by malo výjsť ešte tento rok. René Dang mierí do Šumperka. V sobotu 6. vystupí na mestských slávnostiach Šumný Šumperk, kde sa predstaví po boku Kateřiny Marie Tichej, kapely 100 zvířat a ďalších. Dojdi si užiť skvelý večer naprieč žánrami. Českí basketbalisti zažili na majstrovstvách sveta deň, na ktorý len tak nezabudnú. Najskôr si poradili s Mongolskom a následne šokovali jedného z hlavných favoritov turnaja Spojené štáty americké. Pre český basketbal ide o jeden z najcennejších výsledkov posledných rokov. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor Sviki.
2: Rádio Sven. Nejvíc repu v republice.

0: peknú stredu. Drake opäť posunul hranice hudobných štatistík. Vďaka úspechu svojich posledných projektov prekonal rekord, ktorý doteraz držal Michael Jackson a stal sa solovým interpretom s najväčším počtom skladieb v prvej peťke amerického rebríčku Billboard Hot 100. Praha bude cez víkend patriť rapu, elektronike aj konopnej kultúre. Festival Prah 420 sa tento rok prvýkrát uskutoční počas dvoch dní a po legalizácii prichádza s doteraz najbohatším programom. Na pódiu sa predstavia napríklad Berner, H16, PTK, Michailov, Elboy či britská legenda General Levy. Jakub Menšík píše v Paríži českú tenisovú rozprávku. 20-ročný talent vo štvrťfinále Roland Garros zdolal Brazílčana Fonseku v troch setoch a prvýkrát v kariére postúpil do semifinále Grand Slamu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pra-